0: A la espera de poder escuchar ahora mismo a Nerea Izaguirre en Londres, ya en el campo en el que se va a jugar el partido. Mañana de ida en la previa Liga de Campeones contra el Chelsea. Chelsea Real lo contaremos en Radio Euskadi en el Kirol Fest a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Habla Nerea Izaguirre con los compañeros de Euskal Telebista.
1: Aldarte honean, bidaia berezia izan da, ez?
2: Bai, ez da, Championseko partioa jokatzea berezia da, bidaia berezia da, ilusioa desberdina da, eta bueno, esan dizuten bezala taldea oso gogotsu dago.
1: Orain dela lau urte bezala, perspektibari begiratuta, atzera begiratuta, gaur hemen zaudete, lehen urtean egintzen duten lan guztiagatik. Orain, konturatzen gara, konturatzen zarete, konturatzen da jendea, itzela egintzen duten ez, gaur hemen egoteko.
2: Bai, ez da, orain dela la urte ere, ba, Championseko eliminatorioa jokatzeko ere aurreko urtea borobila izan zen, lehen urtean ere, ba, bueno, denboraldi borobila genuen, eta horregatik gaude hemen, ez da, begiratuta pixkat goitikan ikusten da Reala azten dijoala, la urtez behin hemen egotea garrantzitsua da, askotan esaten bezala azten goaz, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, ez direla la urte pasa behar, ba, bueno, Championseko prebia jokatzen jarraitzeko.
1: Jokalari berriak badaude, ze puntutan dago taldea joko aldetik? Aurre demoraldia bukatu da, nola dago taldea?
2: Bueno, ya da goiz datorrela partida, baina taldea ondo dago, gaina Euskal Herriko kopa irabazita, ba, bueno, sentsazionekin gatoz, esango nuke Olimpiken aurkako partioak ere asko mantzigula, bueno, horrelako partio bat jokatzeko, eta taldea gustora dago, lan onda eginda, eta bueno, esango nuke indatxo gatoz dela.
1: Orain da lagu urte, Bayern Munich izan zan, orain Chelsea, itz potoloa dira, ze taldeak?
2: Bai, ez da, lehen hitz egiten ongaren bezala, ez da, bai Bayer eta bai Chelsea, bai Championsa irabazteko bi talde garrantzitsu dira, hor egoteko aukera izaten dutela beti, eta bueno, ba, guretzat ilusioa da, ez da, aurrean olako jokalariak izan da, bueno, ba, partio borobila egitea, badakigu lehen urtean ere Bartzelona aurkare partio borobila genuen eta irabazteko aukera izan genula, bueno, badakigu olako taldeak zaiak izaten direla, baina gure papera egitea etorri behar dugu.
1: Joko aldetik nola ikuste duzu partida? Abiadura handiko jendea da, fisikoki oso indarsoa boterizoa dira, nolako partida aurre ikuste duzu?
2: Bueno, guk gure lanean zetatu behar du, badakigu beraiek izugarriko jokalaria azkatela, postu guztietan, bai kanpotik, bai barrutik, zaila izango dela, baina bueno, guk gure lan defentsiboa ondo egin behar dugu, eta ditugun aukera ba aprobetxatu.
1: Bigarren aldiz Championsen, Txapeldunen Ligan, eta bigarren aldiz Nerea Izaguirre kapitain. Arro, ez?
2: Bai, ez da, askotan esaten bezala, gustora nago hemen, nire etxea da, nire taldea da, bueno, olako bizipenak bizitzen ari naiz, espero dut, ba, bueno, gehiago bizitzeko aukera izatea, eta, bueno, ba, orain dela la urte asko disfrutatu nuen, orain ere asko disfrutatzeko aukera dakat, eta, bueno, aurrela da, ez da, urtez urte, ba, bueno, alik eta nivelo onena ematen jarraitu, taldea asko zaindu, eta, bueno, txikiei eta kanpotik etortzen diren jendeari, ba, bueno, reala zer den erakustea garrantzitsua da.
1: Erderaz? Bueno, Arza de Onerea, cuatro años después otra vez en lo máximo del fútbol, ¿no? La Liga de Campeones, ilusión es la palabra.
2: Sí, no, creo que el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión, lo decíamos antes, ¿no? Creo que a ilusión y a ganas no nos van a ganar, pero bueno, no solo hace falta eso, ¿no? Creo que tenemos que intentar hacer un buen partido, el equipo viene preparado para ello e intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible.
0: Ahí están las palabras de Nerea Izaguirre de Londres en directo con Nasser El Tuna, compañero de Euskal Televista. Rápidamente, 20 segundos para situar cómo está la cosa en el frontón Vizcaya de Miribilla. Mikel.
3: Cómo no, suena la música de Quevedo, suena la graciosa y de momento, en este caso hay vuelta, 20 Murualdave, 18 Recalde Escuza, Yagoba, nos vamos casi a los 90 minutos de partido en el Serie B.
0: Es que recasco, información en Radio Euskadi Orarte, Mies que Agur.